0: kapia.
1: Simba Taxi.
2: Kale, genda na Simba Taxi, Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Mzee ogena.
3: Nyabo.
2: Mzee mzee, Simba Taxi, etambuli yao. Kuwa ara. Soju kwata nyobulete. Mamba, umana murele. Etambuli yao. Mamba ogenda. Lwani lokaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Pakove ewa, neguendi de. Tutambuli yao, Simba Taxi. Wena mwenu.
1: Simba Taxi.
4: Toka medusa.
5: Okufawusi.
4: Nange tulabila wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka.
2: Iya kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukaya katenga gee.

0: king in imane.
1: Yali no kuo. Ogoli no muwe chilapo. You know some.
0: Ne. Oh.
2: Babale tama imbi kama.
0: Eh, natu marini
2: kwa ziza. Kukabaga kabasi dete baba sasula.
1: Tu ali mkore deo ke.
0: Ne panize
1: nge lijata naba kubile ngeji.
2: Obati mkuloza tumu ya kwazi. She's at engaged.
1: Tomu ira mazo mwana tu.
2: Still engaged.
1: Echo de chiveko.
2: Si singro.
0: I don't know.
2: Yeah. You have activated the button.
0: I don't know. Erigazo bia pisa.
2: Ne dalinda kona awi. Dikana angi. Nika kosi. Dikana angi mpe mwaguli redi angi.
1: Mandibwe marizali no go le teri yo. Edo liya lirichi. Liya kufa.
2: Liya bigezo evada bako zibani.
1: Later.
2: Besi jay.
1: Hili ya biyabu fuzi katulete hili ya batu. Hili lija kujarufanya.
0: Ebikezo bia spi 7. Haibutebo ya biyo ya furumi ya damzadi.
2: Abana batu deba meka ye.
1: Jitu ufoto nama kuweza hake na mchamza.
0: Olama mutazara wangu. Ulina wangu ambikopo.
2: Binosibi ya niya kero kukweko lakini.
0: Gundi zara. Aba wana makanya chivu.
2: Yozolo.
0: Gwekana hao kumagulila piri piru piru.
2: Sivi wakita anzezo.
0: Ebikezo mbia pisove nechivu zani wakweze wakweze watia. Mami tunendi. Wamama zande time tebe furumi.
2: Bateno nisi kukina kunga.
0: Aba sizo kuhita. Mbale ulia. Ulila. Ulila. Nina imamu wange jensari na ngawagamba. Mbana mbamu nezino mutangala kuzao.

Ntunulira kurimu kumi ezitambuliza bana Uganda kuhunkenke chimba chino bachitanza singa karo nantonga alina sidi kivoko chiri mu namba ya msambu.

0: chisa tene chitunuli lali mchisa la sala tongo yode ya fudeda kale ngo ya maze dokufa ate iso liya inesigala nga itunuli lato nali mjibaga
1: hey, ngali alibade litunuli lani
0: uli ya jise
1: obone rupu satu
0: nembo ya zanyo sewa
1: umutuju
2: tugende wano ulirizo olugero luno
0: yesebo
2: guwe de mirembe achina muyisa guwe de mirembe achina muyisa muyisa yani

kana ati yagala nayo genda kugundi utikito kola hivyo sita biri tanu tan sita chindabu biri sita ebu hash abega yazo Wajeti ya wadawa Sita Biri tanu tanu sachira bubiri sa Emu hash Turumbe Nkugambi ereremi pire jiri ya tengo ganti chichi VIP VVIP Uwona